ཁམ་ལ་ང་ན་ཚུ་ཁམ་པ་ལ་མོ་ཤེབ་དེ་ཅིག་སེམ་པ་ར་ཐེ་དོ་ཐ་དེ་ཅིག་དང་དང་ནི་མང་ཅུ་ཡིན་པ་ཐ་ཤབ་ཅུ་དེ་དང་ཅོ་བེ་ཤ་ཤ་ལ་ལོག་ཐོང་རྒྱ་རྒྱ་ཡང་ཅོ་མང་ཅུ་ཡུ་ཅེ་ཚོགས་པ་ཐ་དེ་ཅིག་ཁོང་གར་ཟོང་ཡུ་ཅེ་ཚོགས་པ་ལ་སོ་ཁེ་ཁེ་ང་ཅུ་ཡུ་ཅེ་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཅིག་ཁེ་ཆབ་ཡུན་ཅིག་ཡ
sibara pepsho. Shabdo yunshi yunla sibu gepsho. Yundung menchung pomo simu sibara pepsho. Bangza mato sagi mari, gichu mato tongi mari, tiri mato gyogi mari. Ngala gogba karbyu gogse yu, menchung pomo zila byogu yu. Gartu mardu gogba karbyu chen, ngala gogba karbyu gogse yu. Tashara shumba zila byogu yu. Gupsu rubru gogba karbyu chen, shibdiri du. Anas nyam to jiksen.

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རང་ཅ་ལ ལན་ཟང་ལི ཐོ་གི ཐོ་གུང ཆེ་ཤུ ནེ་པེ ལུན་ཁོང ཆེ་མོ་ཡི ཁོ་རི་ཅུང ཉོ་ཅ་ ཆེན་པོར ཅེ་གུ རང་ཅ་དེ སེ་ཝན་པ་པེ ནང་ཤི་དེན་པེ ཇ་ཆུ ཆེ་བ་ཐོང སེ་ཝན་ནེ་ཚེ་ཕོ་པེ ས་ཁོང ཇ་ཆེན་པོ་ཡོ རེ་ཤེ་ཅི་ཡི་ཅིན་ཐོ ཇུང་གུ སེ་ཝེ་ཡི ནེ་ཚེ་ཕོ་པེ ས་ཆ་ཡི་ནེ་དུང་ལ དེ་བ་ཐོང ཡེ་ཤེ་ཤེ་པ་ཤི་ན་ ཞང་ས་ཤུ་ཅི་ཡི་ མུན་ཟེ་ཡོང་ཐུ་ཏེ ཅི སེ་ཝན་ནེ་ཚེ་ཕོ་པེ ཆ་ཁོང ཇ་ཆེ་ཝ མ་ཅེ སེ་ཝ ནེ་ཚེ ནེ ཚོ ཆུང ཝ ནེ་ཚེ ཡི ཐན ཅེ ཤི ཡོ ཤོང རོང ཅ ཅེ ས ཁ མང ཅེ ཝ ལ སེ་ཝ གེ ནེ་ཚེ ཐན གི ཡོ པ ཐོང ཞིན ཇོ མང ཅེ ཝ ལ མང ཉོ མ ཅི པེ སེ་ཝ གེ ནེ་ཚེ ཕོ ཉོ ཝ སན ཐོ ཡོ ལ སེ་ཝ ནེ་ཚེ ཕོ པེ ཟོང གེ ཟོང ཚེ ཐེ ཇང ཡོ ཅེ ཟོང ཡོ གེ ཤེ ག སང གི ཡོ དེ ཐོ ནེ སེ་ཝ ནེ་ཚེ ཆ ཚེ དུ ཅེ ཅི ཇ ཆེན པོ ཡོ པ ས ཤེ ཤེ ཐུ ཉི སེ་ཝ ནེ་ཚེ ཆ ཚེ ལ ཁ ཅང པེ རང ཅེ ཆེན པོ དེན ཡོ ཐེ སེ ཝང པ ས མང ཆེ ཝ ནེ ཟོང དོ ཁ ཁ ཅི ཡིན ཕ སམ སེ ཝ ནེ ཚེ ས ཅ ཆ ཤེ སི ཐན པེ རང ཅེ དེན ཡོ ཕ སེ ཝ ནེ ཚེ མང ཆེ ཝ དེན ཁེ ཅེ ས ཅ ཐན པ ཐོ ལ པ ཐེ ཚོ བེ ཐོ གོང ཁི ཤ ཅེ ཅེ རེ ཁ ཐོ ཞིན ལེ ས ཁོང སི ཐན གི ཡོ དེ དོ སེ ཝ ནེ ཚེ ཅ པེ ཆ ཅེ ཕ རེ ཝ ཐང ས ཡོ ཡེ ཇུང གུ སེ ཝ ནེ ཚེ ཤེ ཡི ཆ ཚེ ནེ ཝི ཤ ཅེ དེ མང ཝ ཐོ ནེ ཅེ ཉོ ཨ ཡོ པ ཁོང ཆ ཚེ ལ ས ཁོང ཅི ཐང ཁ ཉི དེ ནེ དེན ཅེ ན པ ཆ ཡོ དེ ན ས ཁོང ཅི ནེ རོང ཅ ཅེ རེ ཆེ ཡི ཤང ཅེ ཐོ ཡན ཤ ཁ ཅེ ལོང ཡུ ཚོ བེ ས ཐུ ཤ ཅེ ཅེ ཚ བེ ས ཁ ལ སེ ཝ ཐོ དེ ནེ ཇུང གུ སེ ཝ ནེ ཚེ ཐོ མ ཝ ས ཆ ཤི ཡིན ཁ ཉི ནེ ཇུང གུ རན པ ཐང བུ ཀེ རེ ཐང ཁོ ཅེ སེ ཝ ནེ ཚེ ཐོ མ ཝ ཁ ལ པ དེ ཤ ཅེ དེ ནེ བེ ས ཁ ཐོ རང པ ཉི པེ ཀེ རེ ཤ ཅེ ཐོ དེ ཅིན ཤ ཅེ དེ ནེ བེ ས ཁ ཅེ སེ ཝ ནེ ཚེ ཐོ མ ཝ ཁ ནེ ཇུང གུ སེ ཝ ནེ ཚེ ཐོ མ ཝ ཁ ཡིན

0: ཀྱི གོང སང རང ཁེ ལུན ཅང དུ ཡེ ཁོ ལ ཡོང བའི མི ཐང དང ཡེ ཁོར ཐ དང བའི འགྲོ སོང དེམ སོང ལས ཁག སོ སོར རྒྱ ཆ ཞིབ ཤི དང ཀྲང སོང གསུམ དང རྒྱ ཆ ཞིབ དིན དང ཀྲང སོང གུ ཕར ཡོ ཁེ ལུན ཅང ཤང ཆིན ཁེ ཁ ཀྲོང ཁྱར དུ རྒྱ ཁོང སིན ཟི བའི ཡེ ཁོར གྱི འགོ འཛུགས ས ནི ལང པ ཚུབ ཚུབ ཀྱི ཕྱོགས སེ ཤི ནས འགོ བརྩམ གྱི ཡོ ཕྱོགས པས ཁྲོམ རེ ཐོག གང སར ཕྱི རྒྱ བ ཐོན གྱི ཡོད པ དང ཁེ ལུན ཅང གཙང འགྲམ གྱི ལང པ ཚུབ ཚུབ ཀྱི ཕྱོགས སེ བཟ ས དེ ཡེ་ཁོར་ཝ་ ངེ་པན་འགྲོ་སི ཨ་ནེ་ཤིག་ཏ་ཅར་ཡོ། ཨར་སི་ཡེ་ཁོར་ཝ་ ཨན་རེ་ལི་ཁ་ཡི། ཐི་ཆན་ལག་ཆར་ཉེར་མ་གི་པི། སེ་སིན་དེ་ཧུ་ཡ་པོན་དེ། ཁྱེར་ང་ཟིག་དང། ད་ར་ཏ་ཨར་སི་མ་ཀ་ཚུ་ཨ་ནེ་དར་ལེ་མན་དེ་གམ་ཤི་ཡ་ཞོ། ཇེན་སམ་སིན་ཟ་བི་ཡེ་ཁོར་ཝ་ཤ་བྱི་པི་ཚ་ཐོར་ཏོང་ཆ། ཁེ་ལུན་ཅང་ཐན་ཚམ་ཤེབ་ཤི་རདེན་ཚན་ཅི་ཨ་ནེ་པེ་ཡེ་མི་ཤ་ཏོན་ཅི་ཤ་བྱི་ཧ་ཏེ་ནི་ཐོ་མ་དེ་ཚིག་ནེ། ཇེན་སམ་སིན་ཟ་བི་མན་ཧར་ན་ལ་ཁེ་བི་ལུན་ཅི་ཤ་བྱི་ཁོན་དོན་ཤེ་པ་དང། ཁ་རབིན་ཁ་ཅན་གག་གི་ཤ་ཚུ་ཨ་ནི་ཇ་ར་ཟབ་ཤ་རང་ཐི་ཆན་ལག་ཆར་མ་གི་པ་ར་ཇེན་ཚམ་ཨ་རུ་ཤོ་པ་དང། ཨ་རུ་སུ་བར་ཐི་ཆན་ལག་ཆར་མ་གི་པ་སོ་ཤེར་རྒྱ་བ་ཀྲུང་ཀོར་ཡོང་བར་ཐ་བདེ་ཏེན་བི་སུ་ཤི་དོན་ཆུལ་ཤེབ་ཚ་ཡོང་བར་ནི་ཁ་ཡོ་གི་གལ་ལེན་ཤེ་ཅིན་ཡོ། སུ་ཕུང་ཁ་ཐན་ཚམ་ཤེབ་ཤིར་ས་ཚིག་ཐ་ཤུང་ཤེབ་ཤི་ཆུ་ཡི་མ་མང་ཉན་ཏོག་པ་ཤུ་ཕུང་ཡུ་ཡི། ང་ཚེ་སུ་ཕུང་ཁ་ཟོང་ལམ་གག་གོར་ཨ་ནེ་པེ་ཡེ་མི་ཤ་བྱི་ཏེ་ནི་ཐོ་མ་དེ་ཚིག་ནེ། རྒྱ་ཁོང་ཤི་ཡེ་ཁོར་བི་ས་གནས་དེ་ཀ་དང་དེ་བཞིན་ཐ་ཁོར་ད་ཡེ་ཁོར་ཤ་ཇི་ར་ཐ་བདེ་ཏེན་ཡོ། ཏེ་དང་ཤ་བྱི་ཤེར་རྒྱ་ཀ་ཡི་ཀ་ཧོང་ཁོ་ལེགས་ནེ་གོ་དྲི་གི་ཡེ་ཁོར་བི་ཨ་ཇེན་ཚམ་ནང་ཟ་བི་རིམིག་འདྲ་རོ་དང། གག་གོ་ཨ་ཇོ་བི་ཚེར་ཏུན་ཡ་པོ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ཅེ་ཟོན་དེ་གོང་སང་རང་ཅང་སུ་ས་གནས་ཁག་ད་རྒྱ་ཁོང་སིན་ཟ་ནེ་ཡེ་ཁོར་ཤེན་ཁ་མང་ཏ་ཤིན་ཡོ། ཅང་སུ་ཡན་ཆིང་ན་ཡང་ཨ་ཇེ་ཤེ་ནམ་ཐང་གི་རྒྱ་ཁོང་སིན་ཟ་སི་ཚོམ་ཆིན་ད་ རྒྱ་ཁོང་སིན་ཟན་ཁ་ཡེ་ཁོར་བི་གོ་རམ་ཨ་དན་ལ་ཚེར་ཏུན་འདྲི་པོ་ངང་ཤེབ་ཤེར་ཤེ་ཅིན་ཡོ། ཇར་མན་ཅི་ཡེ་ཁོར་བ་ཡིན་ཉི་ཁ་ཡི་ངིང་ཧ་ས་ནེ་ཡན་ཆིང་གི་རང་ཤུང་ཟེ་ཟུང་ཧ་ཏ་ན་དེ་པོ་ཡོ་པ་ཐེ་ཤུང། ཏ་ཐང་ཨ་བཞན་ནེ་ཨ་ནེ་འདི་རང་ངི་སལ་ཧེབ་ཤུང་བལང་བར་ཏ་གག་གུ་ཤེབ་ཤེར་ཅི་ལེ་ཤུལ་ཧ་ཤང་ཐོན་པོ་ཡོ་པ་དང་ཚང་མ་དེ་ལག་ཤུང་སོང། ཏ་ཆ་ངི་ཡན་ཆིང་གི་འདི་ཤ་དེ་རེ་རེ་གི་ཤེན་པོ་ཤེ་ཅི་ཡོ་ཅི་ཡ་ཟོན་དེ་སུ་ཆུ་ཨ་ཇོ་ནི་ཧ་ཏེ་ནེ་སུ་ཤེར་རྒྱ་ཅི་ཡེ་ཁོར་བི་སུ་ཆུ་ཡི་ལོང་ཡབ་ཅི་སུ་ཇིན་ལག་ཚ་ཉམ་ལིན་ཤེ་ཅིན་ཡོ། ཁོང་ཚུར་ནཛབ་ཏུན་ཤེན་ཁ་ན་ཤེ་ལི་ལག་ཧི་ཨ་ཟོ་ཚ་བ་ཝུ་ཆི་ཧྥན་ཡིན། ཝུ་ཆི་ཧྥན་ཅི་ང་ཚུ་ཀྲུང་ཀུ་སུ་ཇིན་རིག་ནེ་ཁག་ཤི་ཉམ་ལིན་ཅི་ཤེར་གུ་དེ་རིག་སུ་ཇིན་ནེ། ཤེར་རྒྱ་ཅི་ཀྲོ་པོ་ཚི་ཅིང་ཏི་ཨ་ཟོ་ཚ་ཅི་ཡེ་ཧང་ཆོ་ཁ་ཉམ་ལིན་ཐབ་ཅི་རེ་བ་ཤེ་ཅི་ཡོ་ཅི་ཡ་ཟོན་དེ། ཀྲུང་ཀུ་ཏང་ཝེ་ཐེ་ནམ་ཅི་ཐན་ཚམ་སུ་ཨ་ནེ་པེ་ཡུན་ན་ཧ་ཁུང་གག་གུར་ཨ་ཇེན་ཚམ་ཨ་ཇུ་བི་ཡེ་ཁོར་བ་མང་པོ་ཐོང་ཅི་ཡོ། ཇེ་ཏུན་ཏི་ཤིན་ཅི་ཀོང་སང་རང་ཧ་ཁུ་ཡི་ཆེ་དན་ཚོང་དེ་སོ་རིག་ནེ་ཡེ་ཁོར་ཅི་ཤེར་གུ་པེ་ནེ། རྒྱ་ཁོང་སིན་ཟ་བི་ཡེ་ཁོར་བ་དེ་བི་མང་བ་ལམ་ཤུར་ཁེ་བ་ནེ་ཨ་ནེ་འདིར་དེ་གི་ར་ཡིན་གུ་ཤེ་ཅིན་ཡོ། ཝེ་ཐེ་ནམ་ཅི་ཡེ་ཁོར་བ་མ་ཤི་ཡིན་གི་ང་ཏག་ཏ་ཀྲུང་ཀོར་ཡེ་ཁོར་ཤེ་པར་ཡོང་གི་ཡོ། ཉེ་ཆར་ཀྲུང་ཀོ་བ་ཇེ་ཏུན་ཏི་ཤིན་དང་ཏག་ཏག་ཁེ་བེ་དེ་ཀར་ངི་ཏིང་ཧ་ཐོང་ཡོང་མེ་པི་སུབ་ཚ་བི་ཤེར་གུ་མང་པོ་འདི་གི་ཅེ་ཟོ་ཡོ། ཀོང་སང་རང་ཇེན་ཚམ་ནེ་འགྲོང་ཤེ་པི་འདིར་ཇིན་ཨ་བཅན་ཐ་ངང་མང་ཏ་ཤེན་པར་མིག་ཏེ། ཀ་ཁུ་ཨ་ཇེན་ཚམ་ནེ་འགྲོང་ཤེ་པི་ཐ་ཤུང་ཤེབ་ཤིར་ས་ཚིག་ཅི་ཧུ་ནེ་ཤིམ་ཤི་གི་དར་ཤོ་དང་རིག་ནེ་འདིར་ཇིན་ཨ་ཏ་ཤིབ་ཚལ་མ་ལག་གི་གན་ནམ་ལ་ཏེ་ནེ་གག་གུ་ཨ་ཇུ་བི་ཤེས་ཤི་ལེགས་རྒྱ་ཤི་ཡོ། ཀ་ད་མ་ཆུ་པི་ཤེར་རྒྱ་ཅི་ཡེ་ཁོར་བ་མིག་ཏེ་ཤེབ་ཤིར་ས་ཚིག་སི་ཀ་ཇི་ར་ཅིག་ཤི་གོ་ཅིག་ཤི་ཡོ་པེ། ཏེ་ཐོག་ཏ་ཀ་ཉི་ཕན་ཚན་ཨ་ཇིར་ཤོ་ཀ་ཡོ་ཧ་ཁུ་ཐན་ཚམ་ནེ་འགྲོང་ཤེ་པི། ཐ་ཤུང་ཤེབ་ཤིར་ས་ཚིག་ཅི་ལེ་ཇི་བར་ཁག་དང་པོ་རཧོན་ན་ཇོན་བ་ཆན་ལེ་ཡི་ཧ་ཁུ་ཐན་ཚམ་ཤེབ་ཤིར་ས་ཚིག་ཅི་ཡེ་ཁོར་ཚོགས་པེ་ཧོན་ནེ་ཡི་ཐོག་ཉན་ཤེན་བ་བ་དང་ཏ་ཐོག་ནེ་རིམ་འགྲོ་བ་སོ་མང་ལ་ཐ་བདེ་ཏེན་བི་ཤེ་ཐབ་ཆེབ་དེ་ཏོང་བ་དང་གར་ན་ཐ་མང་གི་ཆ་ཤུར་ཤ་བྱ་དེ་བདེ།
1: རྒྱ་ཁོང་ནང་ཟི་སི་ཡ་དེན་ཟག་ཅི་གོ་ཤུང་ཟང་རག་ཏན་ཏ་ཏོང་བ་དང་ཤ་བྱི་ནི་ཁ་ཡོ་གི་ཨ་ཇེན་ཚམ་ནེ་འགྲོང་ཤེ་པི་ཡེ་ཁོར་བ་འཇོག་ཉིར་དང་གོར་མ་དམ་པི་ངང་གག་གུ་ཨ་ཇོ་ཅིར་གན་ལེན་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ཅི་ཡ་ཟོན་དེ།
2: དཀ་ལེ་ཁོ་ནེ་པེ་བེ་ནེ་ཟི་ལེ་ཚེར་ཇིན་ཉི་ན་ཀྲུང་གོ་མ་མང་ཨ་ཁང་གི་མ་མང་ཁོ་གུར་ཅི་ངལ་ཇིན་ཟ་ཐང་སྐོར་ཅི་ཡོ་ས་ཅི་དང་ལང་ཤོ་ཡི་ཆ་ཆ་བདག་ཤེ་ནེ་མ་མང་ཁོ་གུར་ཅི་ངལ་ཇིན་ཟ་ཐང་གི་སི་ཅི་དང་ལང་ཤོ་ལ་ཁྱོན་ཡོང་དང་རྒྱལ་མ་དེན་བེ་ངང་ཟེན་དེལ་ཐང་ཐང་པོ་ཤེ་ཡོ་ལེ། མ་མང་ཨ་ཁང་གི་

0: ཉེ་ཁར་ན་དེ་ ཛེ་པ་ཤིག ཆེ་ཆེ་ ཐུང་མ་ཐབི ཅན་དེ་ ཡིལ་ཕོང་ལང་
1: ཅིག་ཤིན་ན་ ཆེ་ཅིང་ ཛེ་བ་ཤིག མང་ཚིག་ན་དེ་ ཀ્વા་ལིན་ཁ་པོན་དེ་ག
2: ང་ན་ལུང་པ་ཤིག་ཡིན ཆེ་ཅེ་ མིག་ནང་གི ཚོན་དང་ན་ང་དེ་ ངེ་ ཏེན་ནི་ ཐུང་མ་ཉུང་བ་ ཏེན་མོ་དེ་ ཨོན་ཅིང་ ངེ་ན་དེ་ ཡིལ་ཕོང་བ་ཤིག་ཡིན་པར་ མན་དེ་ ངེ་ ཡིལ་ཕོང་པར་ན་དོ་པ་ ཉག་ཅིག་ན་ ngala nyungji ki kinje ma mongpo yulm ngala samlo tong kinje ma ha chang yul
0: kesil chichi ngala rogrum shan do na ngala zamtin chi khang khang tabdi dam bi khori chi gup chen lo ngala tson na chin zi pa de na zamtin tung stor nang ke sim kham yin
3: ཁོ་ཤིག་ཧོ་མི་ཡ་སོང་ཉེ་ཅིང་ཤི་ཡ་ཏ་པི་ཚེ་ཏ་ཡང་ཀར་ལུགིན་པ་ཏ་ལུགི་ཇོ་ནི་ཡ་ལ་ཡང་དེ་ཏོ་ཡོ་ཚལ་གང་རི་ཁོང་སོང་ཉེ་དོ་བི་ཡ་རང་ཏ་ཏང་དེ་བི་ཏ་ཐུང་ཉེ་ཅེ་པི་ཇེར་ཁུ་ཡིན་ཏ་ཐུང་གང་ཇེར་ཁུ་

ཅོགནམ་བ ཤ্যামི ཆེཅག གི ཉེལམད ལམ་མ སོ ཕར་བ རོམ་མ་ གི ལང་ནུག སོ་རུང་ ཨོར་གོ ཅུ ཤིབི ཡབ་ཤི ཉིམུ་སི གོ་ཏི ཡོ ཨབ་ཤི ཨིན་དག ཚིག་རའ་ཡང་ཉིག་ སོ་རུང་ ཨ་མང་ཆོ་ནི་རེལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུ

ཉམ ཏ ལི རིག དར ཅི དང ནི གམ པི ལི སོ ཚ ཅི མང ཤ ཏན ཏ དང བ ས བ མི ཇ ཏུང ང བ ཇ དེན ཅི སར ཡོ པི ཨོ ཞུང ཨ ཇི སི ཏུང ཆེར ཏོ མོ སུང དན ཐ ཤིང ཨ གར ཇ ཏུང ཚུ དེ ཉེ ལ ཚུན ཏམ ཏ ཆ ཁང ཚུ ཆི ཡ ཚ དང ཨ བཟན ཚ ཡ ཚུ ཅི ལི ཅི ཅང པི གམ པི ལི ཁ ཁ ཏུ ཝ ཆི ཐུན ཁུང ཅི ལག ཆ དེ ཐུན ལི ཅི ལག ཆར འཇར ཆལ ཅི ལུ ཉི ཏུང ཅི ཅི ལོ ར ཨོ ཞུང ཨ ཇི སི ཏུང ཆེར ཏོ མོ སུང གི མ ངལ ཅན དུམ ཅི ཚེདན ཅིན ཅི གམ པི ལི སོ ཚ ཁ དན ཤ ཏན ནོ མ ཚེ ག ཁ્વાર ཅི གམ པི ལི སོ ཚ ཁ ཉམ ལི ཁང ཡང ཐོང གུལ ཤི ནི ཚི གི ཉམ ལི ཁང གི ནարին ལི རེན ཁུང ལ ཕམ ནི མարկང ནང ཤིག ཅི ཆབ དལ དང བ དང ཉམ ལི ཁང གི ཅིག ཅར དོ དམ དང ཅན ཚོང ཤི པ ཁོར ཅུལ ཚེདན དང གན སི ལ ཉིར ཅུང ཤི ཁ དེ རང ཅུང ཚི དང ཡུ ལེབ ཤིལ པི ནི ཐ དེ རང ཅིམ ཅི ལི ཉམ ལི ཁང གི མարկང དང ཤི ཡོ ཅལ ཉི ཏུང ཅ དེན ལོར ཟན དེ བ ནམ ཅང དོན ཆུལ ཤུང བ ལི རྒན དེ ཅ བཟན ཚ ཡ ནོན ཁུ ཆུང དེ ཤི ནི གམ པི ལི རྒན ཅུལ ཐབ ཚ ལ ཅིན ཐུར སོང ཡོ ཆ དེན ལི སོ ཚ ཡི པུ ཤི ལ ཆ དེན ལི ཤི ཚུང དེ བི ཅང ཡི པུ ཤི ཁང ཉམ ལི ཁང གི རང གལ ང ཁྲོམ ཅ ཤ ཤི པ དང ཐབ ལམ ཚེ ནི ཁ བཞི ས བ ཅ ཚུང ཚུང པ ཅིག སམ དང ཡིན རང ཉམ ལི ཅ འདེ བ ཚ པི ཨ་ནི ཏན ཁལ ཅ ཉོ ཅབ ཐབ ལམ ཏན པུ ཤི ཆ ཡོ ཅལ ཉི ཏུང ཉི ཁལ ར ཁ્વાર ཅ གམ པི ལི སོ ཚ ཉམ ལི ཁང གི ཉི ཐ དེ ཉམ ལི ཅ ཆབ ཁང དང ཡིན་ལག ཁང འདོག་དལ ཅི སོང དང འདེ་བི ཕེ་ཅི མ་ལག ཚིགནི ཨོ་ཞུང ཅི་སི ཏོང ཆར ཏོ་མོ ཟོང ཁོང ཅ ཏོང ཚུ རིམ པི ཡིན་ལག ཁང ཅ དང ཉམ་གལ ཤི དེ ལུར ལུ ཏིག ཏོང ལག ཙམ ཉོ ཏབ ཤི ནི ཤི དང བ དང ཡིན་ལག ཁང ལ བ ཕར གོར ས ཡ ཁསམ ལག ཙམ ཡོང ཅར ཁ ཆལ ཤི ཡོ

ཇོང ཁམ ལ བརྟེན ནས ཐན སྐྱེད ནབ བཞར དེ ཀྲང ཆུ ཡི ཆེ དན ཐོན ལས རྒྱལ སང བྱས པ ཀྲོག རོང དུ རྒྱུག པའི ཏང སང གི ཆུ བུ དེ ནང ཀྲུ མུ ཡི ཆོག ནོར བཞིན ཞིག དེ ཀྲུ མུ ཡི ཉ གུ ཡུ ཡོད པ ཞིལ ས ནི འདི གར ཉ ཕྲ ཤིན པོ པའི ས མཐུ ཡི ཉ རིག དེ ཧ ཅང རྐོན པའི རི སྐྱི ཆིན ཚོ རིག ཤི ཡིན པ དང མི ཐུབ ལ བརྟེན ནས གསོ སྤུལ བྱེད རྒྱུ དེ ཁོན མ རྒྱུ ལ དཀའ བའི དཀའ ནལ ཅིག རིལ ཅལ ཉི ཏུང ཅ དེ ལུར ཨོ ཞུང ཞི སི ཀྲུང ཁྱར ཀྲུ མུ ཟོང ཁོང ཏོག ཅ ཡོང ཁོང ཁེ ལི ཨོ ཞུང གོ ཕན ཇོང ཁམ ཚན ཚེ ཚེ ཡོང གན ཆ གོང སི ཀྲུ མི ཇོང ཁམ ཐོན ལི ལང ཏ ཚིག པ དང ཅལ ལག ཚི ལན གག ཇུ ལ དང ཚོ ཏ ཡང ཡང ཞི པ ཅལ མ ཐབ ལ ཏེ ནི ཀྲུ མུ ཡེ ཉ གུ ཡུ སོ ཕལ ཞི པ ཅལ ལག ཚི ལ ཡག ཏ ཞེན པ དང ཆབ ཅི གོང སི དང ཏེན ཞ ཉམ ལི ཁང ཅི སོང ཏན ཅེ བི ཕེ ཅི ཏོང ཏང ཅང སེ ཝུ ཟི ཡོ ཁེ་ལི་ ཅི་ ཉ་རི་ སོང་ཅུང་ དང ཉ་ཐུ་ སོ་པལ ཐུན་སི་ ཡེ་ཤེར་ད ལིན་ཧུན་ ཅིན་ཚུང་ཅི་ ཅི་ ངན་ ཁ་ཅིན་ ཡོ་པ་ དང ཏོང་ཚུ་རན་པི་ ཉམ་ལི་ ཁང་གི་ ཉེ་རི་གə སོ་པལ དོ་དམ་ ཅི་ ངན་ ཁ་ཅིན་ ཡོ་ ཤར་སང་མ་དི་ ཁལ་ཅི་ ཏུ་མུ་ཡེ་ ཉ་གུ་ཡུ་ སོ་པལ ཉམ་ལི་ ཁང་ན ཐུན་ལི་ ཅི་ ཤ་ཁ་ཐལ་སི་པི་ ཡེ་རི་ ཁ་རེལ ཁེ་ལི་ཅི་ ཅིག་ཅར་ ཁོན་དུན་སི་པི་ ཉ་ཐུ་ དང བཞན་ཆ་ལ་ཏན་དེ ཉམ་ལི་ ཁང་གི་ ཏུམུ ཡེ ཉ གུ ཡེ སོཔལ ཤིབ ཁུནალი རིམཚ ཇམན མང ཚོ སམཇར ཅཅིག ལ བཔར ཡོང ཅེ གཅིལ ཐབ དང བཅལུ ཉི ཏུ ཉར ང ལོར ཡོང བབ གུར ཇམ བ མ བཞ ཆ ཤུང ཡོ

ཉ་ལི ཕེཇི ཏོང གི་ན ཇོང ཁམ ཐམེ དེན ཇོང མ ཇོང ཝོ ཇོང གོ ཕན ཇོང ཁམ ཚན ཚལ ཚེ ཡོང གན ཚ གོང སི ཐུམ ར པུ ཡ ཅེ ཉི ར ཇོན པ ཕར བ ད ཧི ཅི མ ཐབ ལ ཏེ ནི སོ ཕལ ཤི པི ཡ ཇེ ཆུན ཆེ ར དང ཝ དང ཆབ ཅི གོང སི ཡ ཅི ཕེ དང ལོ ཏུང གི ལེ ཏུན ཨབ ཇེན ཐལ ཕེ ནི སানি དི གི ར ཅི ཅེ ཉ ར གི ལ དག ཅུང སི དེ སར ཕལ ལི ཐན ཚོལ ཇོང ཁམ ཅེ ཐ ཚལ ཏན པར སོང གི ཡོ ཅི ངོ ཚུལ སི ཅལུ ཉི ཏུང ཉི རང ལ ལོ ཁེལི ཅི ཏུ མུ ཡ ཉ གུ ཡུ ཅེ ཉ ཐ ཚ ཚ ཅིག དང ང མ མ ཅེ ཐ ཅིག ཏུང སོ ཕལ སི པ དང ཕེ ཅེ ཅེ ཉ མ ལི ཁང ཨབ ཅི ལ ཉ ཐ ཚ ཚ ཅིག དང སམ བམ ཅིག ཐ ཅིག ཏུང ཁོ ཚུལ སི པ དེ དང ཉམ དེ ཇོང ཁམ ལ ཧར སུ ཤེ པར ཉ ཐ ཉིམ བམ ཅིག ཐ ང ཏུང ལོ ཡོ ལུ ཤེ བར ཚུང སུ ཉ ཇ མ ཨབ ཅི ཐ ཅིག ཏུང ལག ཙམ ཉོ ཏབ ཤི ནི རིག ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ཁང་དུ་ལེང་གེ་ནས་སེན་དུ་བཏི་ནི་ང་ཚོའི་ལུང་བསི་ཡ་ཐི་ཆེ་ལེ་ཚེན་གི་ཇོག་དུ་ནམ་ལེང་གེ་ཚོ་རོ་རིན་ཆེན་ཆེ་ལེ་ཐུན་དུ་བལ་ནི་ཚིག་ཙམ་ན་བལ་ཐ་དེམ་གེ་ཅན་ལ་ནི་ཞན་དང་ཙམ་ཐ་ཁང་རང་ཉི་གི་དོང་ལེ་ནང་བེ་ལུ་ཤེ་ཡུ་ཤོང་ལ་ཚ་སི་ཡ་ཐི་གུ་དི་ཤུ་ཁེ་ཡེ་ཚམ་དི་ལེབ་དུ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་སིན་ཇོང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ ནམ ཚོ ཚམ དེ ཡ ཁོ མེ ལིང གེ ཚོ ཞེ མ ནམ ཚོ ལ ནེ ད ན བེ སོང ཤེ ཁེ ཅང མེ བེ ཚེ མོ ཤེ ཕཏི ཅེ ཅེ སི ཤེ ཅེ ཐི ཚི ཅི གྲུ ལ ནེ ཅེ ཕཏ ད དམ ཅིན ཚི རེ ལ ནེ ཙམ ན ཤ ཆ ཕ ཤ ཤ ཕ བེ ཚེ མོ ཐི ཁ བ ད ད མེ བེ ཚེ མོ ཐི གེང རེ ཁི ཁི ཁེ ཁང ཚོ བེ ཅུ ནེ ཁེ ཅང ཅེ ད ཝེ ཐུང གུ མེ བེ ཚེ མོ ཐི ཁ མེ ཅི དུ མེ བེ ཚེ མོ ཐི མེན་ན་ ཚོ་བེ ལོང་ནེ ཁེ་རང་ ཆེ ཡེ་ཆེ ཁེ་ལ ཅང་ ཕེ་ ཚེམོ ཐེ ཡེ་ཆུ ཁང་ག་ ལོང་ནེ ཁེ་རང་ ཆེ ཆེ དན་ན་སོ ཆེ་ན་ ཤམ་ལ ཁེ་རང་ ཉེ་ མོ་ཐེ ཆེན་སིམ་ ཚུན་ ཕེ་ སུན་ཆེ ཐེ ཅི་སེན་ ཇོན་ན་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལམ ནང ར གནས ཅ ཁེས ཟག ཏག ཅན
1: གོང ཅེ རིན ཟོ ཅེ རན ཏ ནོར བ
0: ཕུ བེ ལོ ཆུ གི ཉིང ཅུ ཆོ གུ རུ
2: ལིང ཅེ ཁེ ས ར གེ བུ ཏུ
1: ཡ ཏོང ལོ ཏོ ནི ཁོང པོ ཁེ ཏོ ལོ ཅེ མ ཏེ ལེན ཅན ནེ ཏོ གོང རི ཆ ཅ སེན པ ར གས ཅེ ཁེ
3: སྱི སྱི སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱི

0: དང རྒྱལ ཡོངས སུ རྒྱལ ནང དུ ཡུལ སྐོར ཞེན ཁོན མི ཐང དུང ཕྱིར རྒྱལ དང བྱི བ གཉིས ས དྲུག ཟིན པ དང རྒྱལ ནང དུ ཡུལ སྐོར བྱས པའི འགྲོ སོང ཞིན པར སྒོར ཁྲག ཁྲག བདེན དང ཐེར ཕྱིན གསུམ ཐེར འབུམ རྒྱལ ལས དགའ བ རིག གནས ཡུལ སྐོར ཐོན རྫས ཁོ སྤྲོ ཕུན གསུམ ཚོགས ལ སྣ ཁ མང ཞིང དམངས ཕན བྱེད ཐབས ཀྱིས མཛད སྲོལ གྱི གསོན ཤུགས འཕེལ བར བྱས ཡོད ད ལོའི རྒྱལ དོན དེ ཕྱིན གྱི གོང སང རང གསར བྱས ཡུལ སྐོར ལ དགའ བསུ ཆེན པོ ཐོབ པ དང ཡེ་སྐོར་བ་ རྒྱ་ཆ་ཞིབ་ཞི་ཡ སར་ཇི་ ཏན་སོ་ཁང་ལ་ཏ་སྐོར་དང རྒྱ་ཏར་ཅང་བི་ནཛ་གོ་དང རྒྱ་ཤེ་རང་ལུ་ཅི་ཆབ་ཏུན་སོ་ཅི་ཤེར་གུར་ཏ་མོ་ཏེ་ཡོ ཆང་ཆུན་ཅི་ལོགཉན་ཇོ་སུན་ཛེ་ཇོང་ཁ་ཤི་ཁ་ཤེར་གུན་གང་ཁར་བ་ཏ་ཅིང་ཡང་གི ལང་ཁ་ཅི་ལོགཉན་ཇོ་སུ་རིག་ནེ་ཡེ་སྐོར་ཤེར་གུ་དང་ཉམ་གུ་ཤི་ནེ་ཆིམ་ཚང་དང་རྒྱ་ཁབ་ལ་ཆང་བི་སེ་སིམ་སབ་ཏ་ཏང་ཡོ་ཅི་ཇོ་ཡོ་གོང་སང་རང་ཅོང་སིབ་ཏ་ཡེ་སྐོར་ཤེན་ཁ་མང་ཏ་ཤི་ཡོ་ཏེ ཏུང་ཁིན་ ཛེ་ཟོང་ལ་ ཏ་བ་ དང ང་མུན་ རིག་ནེ་ཁ་ཟིག་ཉམ་ལིན་ཤི་པ ས་ཤིང་ཨ་མོ་བ་ དང ཤང་ཏོག་ཐ་བ ཀྲུང་སིབ་ཅན་ཚན་མུ་ཡེ་སྐོར་སོག་ལ་ གབ་སི་ཤིན་པོ་ཐོབ་ཡོ ཨན་ཧུའི་ཆིམན་ཝན་ཐང་ཀྲུང་ཚུར ཡེ་སྐོར་བེ་ཤོག་པ་ནེ་གོང་མུ་བར་ཚན་མ་ཤ་པར རིག་ནེ་ཅེ་བྱེར་གུན་ཧ་ཚོག་ཉམ་ལིན་ཤི་ཆོག་ཡོ ཨ་ནམ་ཅང་ཅན་འདྲི་ཡོང་གང་ཁར་བ་ཡུལི་རུང་གི ཉིན་མོ་ ཨན་ཧུའི་ཡ་དེ་ཀར་དང་ཧ་མི་ཡ་དེ་ཀར་ཆབ་ཏུན་ཤི་པ་དང གོང་མུར མེ་ཕོང་ཚན་ཚོག་དང ཉ་ཇུན་ཅེ་སྐོར་ཅུ་ཆབ་ཏུན སེན་ཅིག་སྐོར་ཅུ་ཅེ་ཆབ་ཏུན་ཅེ་ཡོ་པ་མ་སེ ད ཏུང ང ཚུ ངོ མན རིག ནེ ཁ ཟག ཁང ད ངོ མན ཁ ཟག ག ལ ཁི ན ཚོ ལ ཉོ རུ ཤི ཆོ ཁ ཡོ ཇེ ཏུན ཏི ཤི ན རང ཝན ཐང གུ ལི ཟ ཡེ ཁུར ཝ ནེ དུ ཤི ཚ ཅིང ཅུང ཐོང པོ ཡོ པ དང ཉིན ཁ ཁི ནང ཁ ཝ ཤ ཚ ང ཤི ན ཁང སོང ཤི ངོ ཆུ ཤི ཡོ ཇེ ཡུང ཅི ཇེ ཏུན ཏི ཤིན ཅི རིག ནེ དང ཡེ ཁུར ན ཟ ཤུ ད བི རང ས ནེ ཁ གི ན ཟ ཤུ ཁ ས མ ང ཨགུར ཏོང ཤི ར སམ དང ཤི ཝ ཤི ལ ཙམ ཆ པེ ཟ་ཤུ ཅི རྒནི ཨབ་ཅན ཐང ང འདོམ པེ ཤིཡོ ས་གནི ཁ་གིན ཚ་མུ ཆ་པ་ཏུན དང ཨ་ནའུ ཅོང་ད ཅན ཚ་མུ ཡེ་ཀུར ལོགོ ཆ་པ་ཏུན སོག ཅེ ཤིར་གུ ཤིག་ད ཐོག པེ ནེ ཏི་ཚུ ཤུ དང ཆ་པ་ཁོང ཡོང ཅན ཟ་ཤུ ནམ པ དོ ཡོ རྒྱ ཁ་བར་མ བིན ཚ་མུ ཨར་གནི དང ཡེ་ཀུར ཟ་ཤུ ཤིག་ད ཁ་ད རམ ཅི ཇམ ན ཚ་མུ ཇ་ཅིན མ ཐང ཏོང ཤིར ཤིག་ དང ས་ཡབ་དན སམ པ དེ ཏིམ་ཚུ ལེ ཡ་ཆ་ ང དང ཅང་ཤོང ཅིག པ རེ江苏常熟以如宁这近错把人们得羽山雄鹰等位刚躺着那么等那种的想不想写吧几次等参谋一会写吧结束从地进这特西有常熟中期的羽山最终可见这种感慨话成立以西古能啊落后过去等学用的一会写比娘们喷什么措施动机写的西有见我做能有对门的人等冲动一会ལེར་ཚ་སི ཉམ་ཅི ཡ་ཏང་ སབ་ཤོང་ ཨ་ཏང་ ཆབ་སི འདྲན་དར ཏང ཏན་ནི ཡེ་ཀོར་ཏན་ ཇུ་ཡ་ ནམ་པ་བ ཇེན་ཐལ ངང ཆུ་ཤ་ ཏོ་ ཏ་ཤེ་ནི འདྲ་བ ཅེན་ཅིན ཏང ཛ་ཏོང ཤིག་དོ ལེར་གི སོག་ཅི ཧ્વાན་ཇུར ཕན་ཧུན ཇོ ཇེར་ན ཧེཆ ནི་དན ཐབ་ཡོ ཧ་ནན ཤིམི་ཡི ཐོང་ཁོང་ ཨ་དེ ཇེན་ ཇོ་ས ཏང ནི ཧུ་ཤི ཨར་གནི ཅི ཨ་ཏེ་བི ཉམ་ལིན ཁ་ཏང ལེར་ཚ་ ཏོ་སང་ ཁ་ཏོ་ ཏེ ཤེ་རུ ལེར་ཚ་ ཅི ནམ་ཅང ཁ་ཏོང་ ཡོ ཏེ ཏང ཆབ་སི ཏ་ལུ ཇེ་ཏུན ཏི ཤིན ཅེ གོང སང རང ཇེ ཁོང སིན ཛ བི ཤེར ཇེ ཅེ ཡེ་ཀུར ཝ ཡང མང ཏ ཤིན པ དང ཇེ ཁོང སི ཆུན ཤེར ཇེ ཅེ ཡེ་ཀུར ཝ ཧེ ལིན ཤེ ཚ མ ཐང ས ཡ ཨ ནི དང གམ བ མ ཇེ ཚ སམ ཏོང སེན ཡོ ཅང ཛིན ཇེམ ཏུན དང ཝི ཨ ཨ ཨ ཉམ ལིན ཨ ཨ ཡི ཡེ་ཀུར ཤེ རོ སོ ནམ ཅང ཅི ཡེ་ཀུར ཉམ ལིན ཕན སམ ཚོ ས ཏ ཝ དང ཅང ཤི ཤི མོ ཏ ཤི བ ཚ ལིན དང ཨ་ཨ་ གོ་ཏོང སོ རིག་ནི ཏོ་ཏམ ཅེ ཆོམ་ར་ དེན་ཞག དང གོར་མ དམ་པ ཡོང ཅིར ག་ལིན ཤིཡོ
1: དགལ ཁུནི པེ བེ་ནི ཚལ ཉིས་ཏུང ཉེ ཅིག ལོ ཇེ ཡོང ཅེ གམང ཡོང གམ ཅུ ནང ཤིག པེ ཅིག་དལ ཅེ ཅིག དབི གོ ཚིམ ཛ གོ དེ ཚིར གེ ཉིན ཆུང ཅིན ཏ ཉེར བ དང ཇེ ཡོང སանի ཁ ཁི ཉིས་ཏུང ཉེ དེ ལོ ལོ ཁོར ཅེ ཅུང ཅེ དང ཅུང སིབ ཅེ ཅུང མི ཇེ ཅིན མན ཅིན གམ ཅུ ཅེ གམ ཅུ ནང ཤིག པེ ཅུང ཅེ བི ལེ ཏོ ནར ངི སང གོ ཚིག ཡོ དེ ཇེ ཁ མན ཅིན གན སོང ཅུ ཅེ ཅང ཅེ ལིང ཝ ཏ ན ཉིས་ཏུང ཉེ ནང ལོ ལོ མཇིག ཝ རེ ཇེ ཡོང ཅེ ཇེ ཅི མན ཅིན གམ ཅུ ནང ཤིང ཁན ཅེ མ ཅང ཐེན བ མོ ཅིག དང ཏུང ཤི རག སམ ཤེ བ ཁསམ སན ཡོ པ རེ ད ལོ ནི བཟུང ཇེ ཅི མན ཅིན གམ ཅུ ནང ཤིང ཁན མ ཅང ཏན བུ ངང པར ཡོ ཅིང ད ང བི དམ ཅིག ཝ རེ མན ཅིན གམ ཅུ ནང ཤིང ཁན ཅེ མ ཅང ན ནང གེ ཏེམ ཚུང ལེ ས ཡ བཞ ལ ཁསམ པར ཝ དང གམ ཅུ ནང ཤིག ཚལ བ ཇ ཅི གུབ ཅེ གོར ང ལ ཏན བུ རོ ཡོ ད ཇེ ཁ མན ཅིན གན སོང ཅུ ཅེ ཅུ ཅང ཇོན པ ཧོང ཧ པོ ཡི གམ ཅུ ནང ཤིག ཅ ཆེ རོ ཏུང ཅེ ན among yong je man jing gan ju je among du ta wei bi je kem man jing gan song ju ji mri le de san dang nyam de མན་ཅིང གམ་ཅུ་ཅེ མར་ངལ ཏབ་སུག་ལམ སུལར ཇིམ་ཐན ངང ལེགས་སུ་དང་ནི མན་ཅིང གམ་ཅུ་ཅེ གན་ལིན་ཅེ ཚལམ ཐོར་ཏུང་ཅེ ཡིན ཤེ སར་སན་ནང་བ་རེད ཧོང་ཧ་པོ་ཡི ཏ་ལུ མམ་ཏ་ཏ ཉིར་ཏུང ཉིར་དན ལོར ཏུང་ཅེ་ཏན ཏུང་སེབ་ཅེ ཏུང་མི་མ་གེར་ཅེ ཏུང་ངལ་ཇེ་ཅུ་ཅེ ཚ་ཇེ་མ་ཁི་དེ གུར་བཅབ་ཅ་ལབ་ཏམ་པོ་ནི ཅེ ཁ་སབ་ཅི་ཏུ་ཝེ ngazi lu sim la tmer ma gir je chung je chu je chal man par wa jin chung she ba dang chab ji de nur su je kas ba rong je cha ji lu re jin thur dang wi gur ni ji ni gur ab dang ja ni khar sab ji wa re mam thalam thur shi ni nur su je kas ba rong ti ma gir jin je chu she pir da bach ji dang chang chung je chi wa ran par yu ji song ba re de da wa gung ma re je kum ham jin gan sung ju zu wa de chan den ji nyam ji tu tin lu sim je mam jin gam chul pi chal thur tong wi che tun sha chul ping go chi ba dang ᱛᱟᱯᱛᱤᱱ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱥᱟᱨᱤ ᱪᱩᱜᱪᱤ ᱞᱮᱵᱡᱩ ᱢᱟᱱᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱪᱩ ᱱᱟᱝᱥᱤᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱪᱚᱱᱟ ᱛᱩᱜᱢ ᱛᱚᱨᱟ ᱫᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱛᱮᱫᱟᱝ ᱪᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱱᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱢᱟᱱᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱪᱩ ᱞᱚ ᱱᱤᱨᱡᱤᱵ ᱥᱟᱵ ᱥᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱟ ᱞᱮᱠᱥᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱦᱚᱝ ᱦᱚᱣᱟ ᱯᱚ ᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱟᱜ ᱢᱟᱱᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱢᱟᱱᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱪᱩ ᱡᱮ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱪᱟᱜ ᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱫᱮᱵ ᱪᱩᱜ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱜ ᱱᱤᱭᱮᱥ ᱫᱮᱵ ᱪᱩᱜ ᱵᱟ ᱩᱱᱡᱤᱨ ᱭᱩᱝ ᱟᱯᱥᱤᱞ ᱜᱤᱯᱟ ᱠᱷᱟᱠᱥᱟᱞ ᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱦᱚᱝ ᱦᱚᱣᱟ ᱯᱚ ᱤ ᱡᱟᱛᱩᱜ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱣᱠ ᱜᱟᱱᱪᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱯᱤᱱ ᱨᱚᱞᱤᱜ ᱱᱤᱨᱣᱤ ᱛᱟᱵᱞᱢᱟᱨ ᱡᱮᱢᱛᱟ ᱞᱮᱠᱥᱟ ᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱜᱪᱤᱜ ᱠᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱝᱛᱤ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱢᱤᱭᱟᱢᱡᱩ ᱜᱟᱡᱪᱤᱜ ᱪᱮᱱᱪᱮ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱱᱤᱨᱡᱩᱵ ᱥᱮᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱪᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱯᱤ ᱛᱚᱝᱜᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱪᱤᱱ ᱡᱤᱨᱫᱚ ᱥᱚ ᱞᱤᱨᱜᱚ ᱱᱤᱨᱣᱤ ᱜᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱮ ᱥᱤᱞᱜᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱡᱤᱨ ᱭᱚᱯᱤ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱥᱚᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱡᱚᱝᱜᱞ ᱪᱟᱥᱟᱝ ᱡᱮᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱢᱟᱢᱡᱤᱨ ᱜᱟᱱᱪᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱯᱟ ᱥᱛᱟᱵᱛᱤᱱ ᱞᱤᱥᱤᱜ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱟᱱᱪᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱯᱟ ᱥᱚ ᱞᱤᱨᱜᱩ ᱡᱮᱫᱢᱟᱨ ᱛᱟᱵᱫᱮ ᱪᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱮᱥᱚᱱ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ
0: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱟᱨᱤ ᱢᱤᱥᱮ ᱠᱟᱱ ᱞᱚᱵᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱜᱟᱱᱤᱱ ᱪᱟᱵᱡᱟᱜ ᱥᱤᱯᱤ ᱛᱚᱢᱤ ᱛᱟᱜᱥᱮ ᱪᱟᱱᱥᱞᱤᱝ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱟᱫᱟ ᱥᱚᱣᱟᱨ ᱟᱨᱤᱱ ᱡᱟᱥᱩᱯᱤ ᱭᱮᱥᱤᱭᱟ ᱛᱚᱱᱪᱟᱝ ᱪᱮ ᱛᱚᱢᱤ ᱨᱟᱱ ᱛᱟᱝᱛᱮ ᱟᱫᱟ ᱜᱩᱵᱤ ᱡᱤᱯᱥᱤ ᱥᱮᱵᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱥᱤᱜᱱᱮ ᱡᱤᱯᱥᱤ ᱥᱮᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱥᱢᱚᱨ ᱥᱤᱜᱱᱮ ᱟᱫᱟ ᱟᱥᱢ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱥᱤᱜᱭᱚ ᱯᱟᱡᱟ ᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱝᱥᱤ ᱡᱟᱥᱩᱯᱤ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱞᱩ ᱟᱥᱤᱠᱟ ᱟᱝᱜᱟᱞᱩᱨ ᱡᱮᱢᱛᱟ ᱦᱩᱨᱣᱤ ᱦᱚᱱᱦᱚᱜᱫᱮ ᱟᱫᱟ ᱜᱩᱵᱤ ᱡᱟᱥᱟ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱚᱝ ᱴᱤᱜᱱᱮ ᱡᱟᱥᱟ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱫᱟᱣᱟᱨ ᱯᱟᱨᱤᱣᱥᱟᱝ ᱛᱤᱭᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱩᱨ ᱟᱝᱜᱟᱞᱩᱨ ᱡᱮᱢᱛᱟ ᱦᱩᱨᱣᱤ ᱦᱚᱱᱦᱚᱜ ᱡᱤᱝ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱡᱟᱥᱟ ᱥᱟᱢᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱡᱱᱮ ᱡᱟᱥᱟ ᱥᱟᱢᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱝᱜᱟᱣᱟᱨ ᱯᱟᱨᱤᱣᱯᱮ ᱟᱱᱤᱠᱟ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱤᱱᱪᱮ ᱥᱮᱪᱷᱟ ᱛᱷᱚᱠᱷᱤ ᱥᱞᱮᱵᱤᱭᱚ ᱛᱟᱜᱥᱮᱱᱟᱝ ᱥᱩᱭ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱛᱚᱨᱮ ᱥᱤᱢᱵᱤ ᱜᱟᱝᱜᱤ ᱡᱟᱥᱩᱯᱤ ᱢᱟᱱᱫᱩᱯᱤ ᱥᱟᱢᱪᱷᱟ ᱥᱤᱥᱨᱤ ᱥᱤᱢᱵᱟᱛᱟᱝ ᱞᱷᱟᱯᱟᱨᱛᱟ ᱭᱚᱢᱵᱟᱵ ᱢᱟᱣᱤ ᱡᱟᱥᱩᱯᱤ ᱭᱮᱥᱤ ᱱᱤᱨᱛᱟ ᱪᱷᱟᱭᱚ ᱡᱮᱦᱛᱟᱱᱭᱚ ᱟᱨᱤ ᱡᱟᱥᱩᱯᱤ ᱭᱚᱝᱪᱮᱯ ᱛᱚ ᱛᱟᱞᱩ ᱪᱷᱟᱱᱛᱟ ᱟᱨᱤ ᱦᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱟᱨᱪᱷᱟ ᱧᱮᱢᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱥᱤᱢᱵᱤ ᱧᱤᱱᱡᱤᱱ ᱥᱤᱡᱤᱭᱚ ᱡᱟᱭᱤᱝ ᱥᱤᱪᱷᱟᱯ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱᱪᱤ ᱥᱟᱨᱝᱜᱩ ᱯᱤ ᱪᱤᱭᱟᱨ ᱜᱟᱱᱤᱱ ᱦᱤᱨᱛᱩᱠ ᱥᱤᱯᱟ ᱟᱨᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱥᱨᱟ ᱪᱤ ᱟᱭᱨᱟᱱ ᱞᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱪᱷᱟᱯᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝ ᱟᱨᱤ ᱪᱷᱟᱭᱩ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱟᱨᱟᱝᱠᱚᱱ ᱡᱟᱥᱟ ᱫᱮᱱ ᱥᱤᱯᱟᱨᱤᱣ ᱥᱚᱝ ᱪᱷᱟᱭᱩ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱟᱨᱟᱝᱠᱚᱱ ᱯᱟᱨᱣᱟᱛᱤ ᱟᱨᱤ ᱥᱤᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱛᱷᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱩᱨ ᱪᱤ ᱠᱟᱞᱩᱣᱤ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱪᱤ ᱱᱩᱱᱠᱷᱤ ᱪᱷᱤᱨ ᱥᱤᱝ ᱵᱟᱡᱟ
1: ᱫᱟᱜᱟᱞᱮ ᱠᱩᱱᱤ ᱯᱮᱵᱤᱱᱤ ᱪᱷᱞᱮ ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱥᱟᱭᱢ ᱞᱮᱠᱩᱱ ᱴᱟᱵᱤᱨ ᱱᱤᱥ ᱪᱷᱟᱱᱡᱤᱞᱟᱜ ᱛᱟᱝᱠᱤᱵ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱵᱮᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱪᱩᱞᱚᱵ ᱪᱮᱛᱤᱵ ᱪᱮᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱥᱞᱚ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟᱝ ᱟᱯᱪᱤᱝ ᱟ ᱴᱤᱜ ᱛᱩ ᱯᱟᱱᱟᱢᱤ ᱥᱤᱝᱜᱟᱢ ᱪᱮᱛᱤᱜ ᱛᱩ ᱫᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟ ᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱩᱵ ᱪᱮ ᱡᱩᱝ ᱛᱤᱜ ᱛᱩ ᱡᱮᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱴᱤᱜ ᱟ ᱭᱟᱥᱟ ᱪᱤᱨ ᱥᱟᱭᱢ ᱨᱮᱢᱵᱟᱵ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱜ ᱴᱤᱜ ᱡᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱢᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱞᱟ ᱛᱩᱝᱢᱤ ᱤᱯᱪᱮ ᱥᱤᱱ ᱭᱩᱫᱮ ᱯᱟᱱᱟᱢᱤ ᱡᱮᱥᱟ ᱯᱟᱱᱟᱢᱟ ᱴᱩᱝ ᱛᱮ ᱭᱚᱢᱪᱩᱨ ᱝᱩᱱᱥᱟ ᱛᱚ ᱯᱚᱥᱩᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱥᱟᱭᱢ ᱡᱟᱜᱵᱚᱵ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱯᱟᱱᱟᱢᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱨᱤ ᱭᱟᱝ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱨᱱᱟ ᱭᱮᱱᱪᱮ ᱭᱚᱢᱥᱤᱜ ᱛᱷᱟᱢᱚ ᱡᱟᱵᱤ ᱥᱤᱱᱛᱚᱵ ᱠᱚ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱥᱟᱭᱢ ᱞᱮᱠᱩᱝ ᱴᱟᱵᱤ ᱪᱟᱱᱡᱤᱞᱟ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱮᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱩᱞᱚᱵ ᱪᱮᱛᱤᱵ ᱪᱮᱱᱤᱱᱪᱮ ᱛᱚᱨᱚᱝ ᱪᱮᱛᱩᱞ ᱡᱮᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱱᱤᱨᱱᱟ ᱭᱮᱠᱟᱵᱥᱮ ᱯᱟᱱᱟᱢᱤ ᱥᱤᱝᱜᱟᱢ ᱪᱮᱛᱤᱜ ᱛᱩᱵ ᱫᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱫᱮᱱ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱩᱵᱡᱮ ᱡᱩᱝ ᱛᱤᱜ ᱛᱩᱵ ᱡᱮᱪᱮ ᱪᱟᱜᱪᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱮᱨᱱᱟ ᱭᱮᱥᱟᱨᱮ ᱥᱟᱭᱢ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱴᱤᱜᱪᱤᱜ ᱴᱤᱜ ᱡᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱢᱠᱩᱝ ᱪᱟᱜᱛᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟ ᱛᱩᱝᱢᱤ ᱤᱯᱪᱮ ᱥᱤᱱ ᱭᱩᱫᱮ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱵᱟᱨᱟ ᱯᱟᱱᱟᱢᱟ ᱪᱟᱨᱫᱩᱞ ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱢᱟᱱᱡᱩᱜ ᱞᱮᱠᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱮᱜᱤ ᱥᱤᱨᱫᱩᱞ ᱨᱟᱝᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱠᱩᱝ ᱯᱟᱱᱫᱟᱨ ᱢᱤᱪᱩᱱ ᱯᱩᱠᱵᱤ ᱧᱮᱱᱥᱤᱢ ᱡᱩᱨᱢᱮᱫᱮ ᱡᱮᱱ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱛᱤᱨ ᱜᱟᱹᱱᱤᱱ ᱯᱟᱱᱟᱢᱟ ᱭᱮ ᱢᱤᱵᱡᱤ ᱥᱟᱝᱵᱩ ᱛᱚᱫᱟᱢ ᱪᱩᱭᱪᱤ ᱥᱟᱵᱡᱚᱜ ᱯᱮᱱᱤ ᱧᱮᱱ ᱛᱮᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱱ ᱪᱚᱠᱯᱚ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱯᱟᱱᱟᱢᱟ ᱭᱮ ᱢᱤᱵᱡᱤ ᱥᱟᱝᱵᱩ ᱱᱤᱨ ᱪᱩᱝ ᱱᱟᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱤᱱᱦᱛᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱱᱤᱨᱠᱟᱵ ᱨᱟᱝ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱯᱩᱠᱢᱮ ᱪᱤᱵᱡᱚ ᱭᱚᱫᱮ ᱢᱤᱵᱡᱤ ᱥᱟᱝ ᱵᱩᱨᱟᱢ ᱪᱷᱟᱫᱢ ᱦᱚᱸᱪᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱪᱷᱟᱜᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱱ ᱢᱟᱦᱱᱤᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱡᱤᱠᱩᱞᱟ ᱥᱤᱵᱥᱤᱨ ᱥᱮᱵᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ
0: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱟᱨᱥᱤ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱯᱩᱭᱤ ᱪᱷᱮᱨ ᱜᱟᱱᱤᱱ ᱢᱟᱜᱛᱟᱵᱟ ᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱯᱮᱱᱮ ᱫᱮᱥᱢ ᱵᱤ ᱧᱤᱱ ᱟᱫᱮᱱ ᱱᱟᱝᱛᱮ ᱪᱷᱮ ᱟᱥᱢ ᱧᱤᱱᱤ ᱪᱷᱮ ᱜᱟᱱᱤᱱ ᱣᱟ ᱟᱨᱥᱤ ᱢᱟᱠᱤ ᱴᱨᱚᱢᱤ ᱱᱤᱫᱩ ᱠᱷᱟᱝᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱭᱩᱨᱤᱱ ᱥᱚᱜᱪᱮ ᱥᱚᱜᱵᱟ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜᱪᱮ ᱢᱟᱢᱮ ᱱᱟᱢᱪᱮ ᱫᱮᱱᱛᱚᱝ ᱥᱢᱡᱟ ᱞᱟᱜ ᱛᱚᱞᱦᱚᱱ ᱛᱟᱣᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱡᱤᱜᱫᱟ ᱭᱩᱨᱤᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱜᱥᱩ ᱟᱝᱤ ᱥᱚᱜᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱞᱤᱱᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱨᱪᱷ ᱥᱤᱥᱟ ᱜᱚᱥᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤ ᱪᱮᱠᱤᱭᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱡᱤᱠᱩ ᱵᱤᱥᱩ ᱛᱚᱢ ᱢᱟᱛᱟᱯᱟ ᱡᱮᱱᱤ ཉེ སོག ལུག པའི སྤྲི བཟང སུ ཞི དང ཐམ ཅི སྤྲི བཟང ཞིག ལ དོན དག དང ཡོད ཅེས ཞོ ཡོད ཡུན ཅི ཙོང ཐོང ཙི ལིན སི ཅི ཚི ཡར གན ཡིན ར སྤྲུ ཞི པར ཞིག ན ཡུན ཞོག ནས རྒྱང རང མ མེ ནམ ཅི དང ནས ཨར སི ཡ ང ཁོ ནང གི རྒྱུ ཞི ལ རེ ཁར སར བའི དོན དག དང ཡོད པ དང དོན དག དོན ས ན ཐམ ཙོ ཞིང ཞི སི ཟོ ཅ ཉི དང ཅང ཞི ཏེ ནས ཞིག ཡིན པ ཞ
1: ནདགལ ཁུང ནི པེ ཡིན ཡེསལ མ སར ཅི སོང མག ཚོ མག གི ཚིར གི ནི སབ ཅོག པེན ནི སབ ཤིན རིང གལ ཅག ཟང ལམ གི པེ ཤབ ཅོ དེ ཁོར མོ ཙམ ཚོང གི ཁོནར མན པར ངང ཆ ཐོམ མེ པེ ཅལམ ཐོག རང གི རམ ཚོང ཅལ ཅེ པེ ཅག ཟང ཡོ ཚལ ལ ཆེ ཅུ ཅེ ཤེ ཐབ ལག ལིང ཏར ཅེ ཡིན ཤིབ ཅོ ཡོ དེ
0: ནདགལ ཁུང ནི པེ ནེ ཚལ ཚིར གི ནི ཡརན ཅི ཙོང ཐོང ཕེ ཚ ཤི ཅི ཡང གི ཐུ ཁུ མན ས ཐན ཏ ཚོག པེ རང ཚ ཉམ ཅི མ ལག ཅེ ཁབ ཅེ ཚོ དག ལིན ཚན ལ ཚོག ཅེ ཚོང དེ ཐོག རང ཚ ཉམ ཅི མ ལག ཐོག ཤིང ཐུན ཤི པེ ལམ སོ ཚིག ནེ ཡེ དང ཚང ཚིག དེ བར སང ཚམ རུ བའི ཅན ཅན དང ནི ཅི ཚང ཚ ཁོ རིག སྲང ཅུང ཡེ ཁོར རིག ནེ པེ རི སོག ཆ ཁོང ཅི ཉམ ལི ལ ཁུ ནུན ཅག ཅི ཅན གོ དོན ཡོ ཕེ ཚ ཤི ཆི ཡང ན དང ཤི དར རང ཚ ཉམ ཅི མ ལག རྒྱ ཁབ ཅི སོ དག ལིན ཚན ལན ཚོག ཅི ཚོན དར ཤི ཐང དང པོ ཡན པ ཟ
1: རེ སང ཁོ ལན ཅི དེ རང གི སང ཅན ཉམ རུག ལེ ཚན ཤི ཚར ལེ ཚན དེ ཟོམ རིག པ ཚེབ དང དོར ཅེ དང རིན ཅིན ཚོ དང ཚེབ དང དོར ཅེ ཉི ནེ ན པ ཚོ ཉན ལམ ཏ ཤི པ ཡན དེ ན ལན ཅི ནེ མམ ཐ དང ཨ ཚུམ ཚན ལམ ཅེ ལེ ཚན ཁ ཞན དག ལ སང ཁོ ནོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས